0: Vezi tu, dama, vezi să cream, e zoacă, sunt preasios. În ducere de mustrăre, s-o martă păr tot asa, zvaina. Că sigui un cas păr d'un naval, dirra, se pra molt bé, sa, zainas.
1: Radio Far. Sa ràdio cultural de Menorca.